asua onyame po asoma wo mo bible se na abraham ne fro mo se momra memma mo nsuo hohoro mo nase memma mo aduane ni memma mo nsuo nom bible so mo didi wi anom se na wo yiri sara we abraham so wo ntoma dan ni mu ho wo mo se sedie asafo awrade asie ni e afeda se se ye besan ba na wo yiri sara no na wo nyin se no wawo bible se sara se ntoma dan mu ho ne wa tiem wo se hwede ye kire kire bible se nya mitie mu fresh

0: to aso kakra ma me
1: ose
0: ose dai
1: dano ye ni breda
0: adano ye ni breda edimo da sani o adano ye ni breda edimo mo mo nim nyame asem adano ye ni breda e man wo mo mo ti nyame asem e yenkwasa sem mo no adano ye dai ye ni breda de mo enye dana enye da obia obia wa kristo enye enye omo asem
2: de ba fm
0: na mo ni ono fa nyame asem ye hwe no na mo ni ombu nyame asem na mo ni ono je wa na je se odo obeye bia na obeye no na ofa nyame asem nya bibia no ono na ye ka no asem anyumle so be no no na na ni abra no so se eche onyame beba
1: yes
0: to aso ame
1: ahunyenyada
0: ahunyenyada de moda sani adabi ba ahunyenyada ni pa ba twere ne se na fe ni pa be su afe ni pa be kwa tifi ni pa be kwa anafo afe ni pa pe oje e na so na kechi ama se na otime kwa ba bia opa onyame na wo mobo na mo ma ye wa je se e ya ope
3: dabi
0: bla amwa ya fe se ya wa dai obukonya kwanchie na mo ni mi se akwanchie ombe nya
1: dabi
0: se ka mo ba wo
1: yes
0: omo ni mi se amu kwa omo mre so kwa so ombe wusisi a
1: so ato o
0: na so ato mo hweyo e wa brabo a wo bon hweyo wa na motu a wo ye de wutu se dabi ba e ya hu yi ada e dabi ba e ya wo cheda kwa mame
1: ase
0: ehn ase dai
1: aho chreda o seye ni amamfo yeda
0: o seye ni amamfo yeda eda obi ka samamfo a ba chote aseye ayeti se kura eda fia obi ayeda eto obi ene o eto ho aya amamfo aho ayeti se seye me fa se o ayeti because obi ene o no bisa na sem eda no so bi bi ba wo be hu ni pa be san so ntimi ma umu ahe se ono so nani abre
1: yes
0: open kwaje ono so nani abre o prene ogie ama no ho enti ana dia ye nyina ye ye wa fa wudi o ana dia timi ye ye ne pe ne so kya obi nim de besi o kya no pa obi nim de besi anwumle e baba chofo obi nim de besi haleluya
1: amen
0: se amu amu se be me fa en kan
2: sempa fm
0: ne so amu anka ye wa da amu film yi so amu nim se besi e besi se ya en kan ye sho se ka obi be popa ye fiti be na otwe anabosome se ko osi anokwan
1: yes
0: na so nyakopo de hita di padaseni sana ne maye no so de hita me nu mienu yinim da nyakopo beba eti ya mo ye ho wane ye ho haleluya
1: amen
0: so fun pa chocho so ma se dai
1: ase
0: eh
1: eh edano ye kusukuku
0: edano ye de kusukuku hwo kusukuku aye se nsuo muna na nsuo na nto na nsuo wiem nyaye de kusu Viamu na ekusu na wutimi nko ba bia beku wani da sese so no beto na so esuo na ye de ento esa so no mse okwa so no be de ebebo wudu so okwa de okwa ye no so ni tumtimi ye de enye etu be she dem sana dan e be ya ma wo dan e be da kase bia ma nipa de sene dan be da boni ama akwofo bebre na me bisa se dan e be ye ni je da ma wo na be ya ro ho ama wo se be ya ro ho Now show a brother about born and so nyame ni a sawadwen.
1: Amen.
0: Mr. Richard.
1: Yes.
0: Na di obeba no wide wa ba. Che, dia ye ye nyina chi da kopo. Da kopo. Ya ya this mic be shame sa. Ye de betu ama no mitimi ye de ekasa. Sa na ye ye wa nyina. Ye be du ada bi wo ha. Ye de mic be shame sa. Ye de be shame ya no. Ye be dressi. Na so ye timi ye de ekasa. Adabi ba anopa ba solia satale na so bedu anwumle no na obi wura yede ama wo bra me manda na nto na sada na ko yeda boni ma wo bible say owo ya kristo fo yede enfa so enti wo enfa so ne se wo kristo and I just say wo anasa wo yede ensa e ma wo ti hwehwe wa bra bo ye na to na mo ye yesu beba bi
2: so fo ba cheto
0: so
1: I say Daniel kusukuku ni esumda. Mlunkum ni kusukusu yada. Totorobento ni oseboda. Kwa reba fasuomu kuro ni abantinti ano.
0: Gwede eba kuomu eba babiala. Sa uwa ya fasu kumase. Nasi kumase ya senti uba nkaya. Uba bananka fosu yade. Eko kumase.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti sada na be ya hu yin ada de ma da sani
1: yes
0: che dia ye nyina ye

0: Amen.
1: Amen.
2: Asempa FM.
0: Eba be fa course kakra. Hallelujah. Amen. Pastor, anime studio line no e shada mo ayekakra. Eti ye de me ame normal e de tutwa. Amen.
1: Amen.

0: Hello. Me pache vio. Me pache tio. O pese rade bua na otimi sum ni ye. Unya nyame ani munyansa. Me pache na akwa solid. Mama unim Bible said no kokko ontwenani ye de enkoso ofuntum dadiem enti sa ose wa pakristo ma jina pintim na o jina pintim na otum nyame ya o nyame be hu mobo na obegye wo na obeyi wa fi wa hunye ye nyina mu me hwe ni wiase se odi wiase achi a obesa ko wachi enti koso a achi na pintim sa hunche mu se de demo se di babia wa du biala koso agira piti onya me bebo ya bon pa ba ko
1: yes
0: let's be mummy frame na ya me bobo osofo ma popa esa na pa ya me bo nyina me bo ma me baba ko pe adan na mbisa sa de wa ye den wo se krono krono nyese ye ka che urade so bi biala wa to boni mu ntentan aye krono you see wo se obodi sa na o de be ya roba be ku nipa o be ko nduro so eti boni bi ache se wo pa de chokra ye de o fiu ye ka che urade so bi biala enye ne enye ne shebre

0: Rade onhyira wo.
1: Amen.
0: Na onhyira wo so.
1: Amen.
0: Rade nti nani mu nkyerɛ wo.
1: Hallelujah.
0: Me rade on no more.
1: Amen.
0: Yekas e rade a. Chikasa ne die kyerɛ ne sɛ die adie wo no. E rade ye ura adie wo no.
2: Asemba FM.
0: Die kasa Lord a. The owner. Ye kyerɛ ne sɛ the owner. Nti ye wo landlord obi a efie eya ne dia but asase na wasi fie ne wo so na ye obi dia nti ye wo loss bebre but ye wo the lord of loss di adie nyina wo no ye wo ahemfo bebre ye wo chiefs but obi a wo ne hye but ye wo the king of kings. You are the Lord of Lords. The idea in a Yenidian, a Rame Radi, a Himu Hini, only Nano Pay Mikase, Oisha. Psalm 24, verse 1 said, Assassini Nadi Duduina Yeradi, dear. Yasini Wana, what Timuno Wano, Assassi. Any emua di dudu nyina ye hwan dia erade dia dia me si onhyira on ye ne dia eno si wiase ni wona wotimu no wo wono so wo woni kekempo an kenye hwe wo woni nsayem ah okwita ni nsayem sa okwitam sei wo nyina ye nyina ye tetai ni nsam oho obi a ni nsam ye nyina ye kohoda ah enye ye waso edem anko an Chinese for ka ho. Yase ni wona wotimu nyina wo woni nsam. Sa nipa no onhyira. Enige sema wo ho se sa nipa no ye yen agya. Anape radi nhyira. Na onhyira wo so. Ye ade nyina wo ye ne dia no onhyira. Tete no se ukọ
2: Asempa FM.
0: Na ukọ pabo emfa nsa wo ye hunter. Na okokum aboa ti se wansane okokum aboa kese na okokum aboa bia ne papa na ewo mu no e yo hene dia e bia na basa ne na basa ne sre ne ne sre ti na aka trunk na wo hanu nko an kase ne ne bia ne ne ti e yo dia o hene no wa ni ya na onye ni a wa na ju wa bresa. Oni nemre mo hini ada ukoku abua na ese wodi papa ewo mu no wodi kwa hinfie etume bi kura na openese ne ne se ne na basa ne na basa no ope bibi ka ho a utime ese se no nso wodi kokan ohini wa muja mema no aye ni ye a anamu hu so aye ni yo ana onye ni yo aye ni ye wa aye ni ye. Yeah, me money dem ni say yeah in first one yen ye. We yes see ana me boa. But ye kaso be your hine. He is a lord over all that he surveys. Ye kaso be ye king or kingdom. Baby ya nishye esu wo nyina no. Eh ye ne dia. Hmm? Inti se otwin bi nam nishye so. Otwen na ehwan dia ehwan dia inji so ku otwen no pew wan aboa na waku no no wan aboa inji so ku ohin aboa no sifa ne papa ne bra me ohin wan ye ni e wonti democracy inti e ma ye inti nyame asi
2: Asempa FM
0: nyame onye president o ne yato aba eyin. Oyo hene agise wawu timo mo pese mu di nyame ade no da be na obewu kura won so benya kwa ye dia ade tiem tie kase nyame yo hene a na ye ka himu hene ewura mewurade di ade nyina wo no no anope di ade nyina wo no no onhyira tiem ade nyina wo no no onhyira titina na hinsem edimu no. Aduane a ohene ompe no ye ni okro no ai die yen wura no ompɛ no yen ye isan so yon hene die ompɛ no ene ye ye ma no se wudi ni ni so hene a obeshira obeshira anɔpɛ

0: nanse ebinum eya ma ye yadwene efi nyame so na ye de yadwene kokotim obronsam so
1: ah
0: indi se ye basori a empaibo emu o shipa ne de ye chichiro obronsam but ye wira fititi empaibo wo chire yen ani

anyi ne ena no paya wa ye bi tasie no ti sasa ye da wasio wa ka aka anyi ne obi ama wunye.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo yasi stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
2: Bogan near Abrochen Company.

dodoa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudoa esisi ye hunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia